0: جب وہ گا رہے تھے تو میرے دل میں آیا کہ میں رفیع صاحب کو بتا دوں کہ میں وہی لڑکا ہوں جو آپ کو کورونیشن ہوٹل میں ملا تھا دہلی میں 1947 میں, اور آپ نے کہا تھا یہ کرنا وہ کرنا میوزک ڈائریکٹر بننے کے لیے, میں میوزک ڈائریکٹر بن گیا ہوں. میں دل میں جایا کہہ دوں ان کو. پھر میں نے کہا اب تو میں یہاں آ گیا ہوں بمبے میں, اور بھی گانے گواؤں گا ان کو, کبھی کہہ دوں گا.
1: نہ جھٹکو زلف سے پا

آپ سن رہے تھے یہ قوالی لیلا مجنو فلم سے، محمد رفیع، عزیز، نازہ اور شنکر شمبھو، امبر کمار اور ساتھیوں کی آوازیں تھیں، ساحر تھیانوی کے بول تھے۔ وِوِدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔

0: بیگم اختر کی آواز میں یہ دادرا آپ سن رہے تھے, اور اس کے پہلے شروع ہم نے آپ کو لیلا مجنو فلم کی قبائلی سنوائی تھی, اس میں سنگیت تھا مدن موہن کا.
1: ہندی سینما کی کچھ کلٹ فلمیں ان کے نام پر ہیں, سپرش, کتھا, دشا اور چشمے بدور.
2: انہوں نے کہا کہ دیکھو اب صرف ہم نوجوان تینوں دکھا رہے ہیں, صرف کالج کے یوک نہیں, ان کے ماں باپ بھی آئے, ان کے چاچا چاچی آئے, ایک دادی ماں ڈالی, باپ ڈالا, ایک بھائی ڈالا وغیرہ وغیرہ, ایک پان والا ڈالا, سعید کو پکڑا لیا. اور اس نے کہا پھر مجھے وی ہیو ٹو گو ٹو جامع مسجد, پرانی دلی جانا پڑے گا. میں نے کہا پرانی دلی کیا کرو گے جا کے, پان والے کا اگر مجھے کرنا ہے رول تو مجھے دیکھنا نہیں چاہیے پان والے وغیرہ. تو میں نے کہا یہ نصیر کے بعد یہ ایک
3: اور آگیا. جلدی ہے بلبل, کوئی اور قرضے دار لگ گیا تیرے پیچھے کیا؟
4: ارے للن میاں آپ کاٹ دینا راستہ, اب میرا کام نہیں ہوگا.
1: داستان سئی پرانجپے کی, اجالے ان کی یادوں کے, 19 جولائی سے 9 اگست شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.

تسکین ایلبم کا یہ گیت تھا چھایا گانگولی کی آواز میں، پیام سعیدی کا کلام تھا، مدھورانی کی طرز تھی۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی کا کاریکرم رنگ ترنگ۔

سنا محمد رفیع کو. بہادر شاہ ظفر کے لکھی یہ عبارت تھی, ایس این ترپاٹھی کی طرز تھی. اندیور کا لکھا گیت آپ کو سنواتے ہیں کلیان جی آنند جی کی طرز, آشا بھوسلے محمد رفیع کی آوازیں, فلم قربانی.

محمد رفیع کی آواز میں حقیقت فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے. کیفی اعظمی کی رچنا تھی, مدن موہن کا سنگیت تھا, نیل کمل. اس فلم کا گیت آپ کو سنواتے ہیں آواز محمد رفیع کی, ساحل لدھیانوی کی رچنا, سنگیت روی کا.

0: رفیع کے گائے فلم نیل کمل کے اس گیت کے ساتھ ہی شتاو یادوں کی محفل کریکرم یہیں سمپن ہوتا ہے.
1: انجینئرنگ اور میڈیکل انٹرنس پریکشا کی پڑھائی کو کیسے بنایا جائے آسان, پربھاوی اور تناؤ مکت, اس کے کچھ فارمولے بتائیں گے فزکس کے پروفیسر نین ورما.
2: اگر آپ کوئی بھی کمپیٹیٹیو ایگزامز کے لیے تیاری کر رہی ہیں, آپ اپنا اسٹڈی ٹائم ڈیوائڈ کر لیجئے. 6 گھنٹہ آپ جو بھی کوچنگ میں جاتے ہیں, 7-8 گھنٹے کی نیند, 1 گھنٹے کا آپ کا سپورٹس, اس کے بعد میں آپ کے پاس 6-7 گھنٹے جو بچتے ہیں وہ ٹائم ڈیویژن آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, بیکاز دیٹ ٹائم ڈیویژن ڈیفرز فرام اسٹوڈنٹ ٹو اسٹوڈنٹ. لیکن آپ ایم سی کیوز روز پریکٹس کریں, بیکاز آپ کا جو بھی ایڈمیشن آپ کے آبجیکٹیو ایگزام کے رینک کے اوپر ڈیسائڈ ہوتا ہے.
1: کاؤنسلر ڈاکٹر سمتی اوزا ساجھا کریں گی تناؤ اور دباؤ سے کیسے نپٹیں,
3: ہم کس طرح سے پیرنٹنگ کرتے ہیں.

صاحب کے امر نغمے، امر یادیں، ان کی بہت کچھ ہے شوتاؤں ان کی گائیکی میں۔ سنگیتکار نوشاد نے لکھا ہے، گونجتے ہیں تیرے نغموں سے امیری کے محل، جھوپڑی میں بھی غریبوں کی تیری آواز ہے۔ اپنی موسیقی پہ سب کو فخر ہوتا ہے، مگر میرے ساتھی آج موسیقی کو تجھ پر ناز ہے۔ جی ہاں، محمد رفیع صاحب کی پنیہ سمرتی کو سمرپت ہمارا یہ کاریکرم تھا سریلا سفر۔ آپ سبھی کا ساتھ رہا شوتاؤ اس کاریکرم میں، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کی پرتکریاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ کاریکرم سے آپ لیتے ہیں اجازت، آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔

0: نغمہ نگار شکیل بدایونی موسیقار روی محمد رفیع کی آواز میں یہ گیت تھا. فلم تھی پیار کیا تو ڈرنا کیا.
1: جانے مانے فلمی سنگیتکار دلیپ سین ہم سے ساجھا کریں گے اپنی فلمی سنگیت یاترا.
2: فوک کہتے ہیں آمد کو. ہماری جو ماتائیں بہنیں آج سے 100-200 سال پہلے داماد آتے تھے تو ان کے لیے گانے بناتی تھی, کیونکہ اس وقت کوئی رائٹر تو ہوتا نہیں تھا. تو گڈرنت بھون سوں آیو بنایک کرو نسیتی وین دری مارا دلیپ سین جیو دھاریا.
1: کاریکرم بامبے ٹاکیز میں 1 اگست دوپہر بعد 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر. تو سننا نہ بھولیے گا وویدھ بھارتی, دیش کی سریلی دھڑکن.
0: وویدھ بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں شروتاؤ کاریکرم سدا بہار نغمے, اور ہم آپ کو سنوا رہے ہیں فنکار محمد رفیع کے گائے نغمے.

نوشاد کی طرز تھی لتا منگیشکر، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں مدر انڈیا فلم کا گیت آپ نے سنا۔ شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔

ممتاز کی خاصیت یہ ہے کہ بہت کامیاب، بہت نامی اور بہت بڑی ہیروئن بننے کے باوجود انہوں نے کسی نئے ہیرو کے ساتھ کام کرنے سے انکار نہیں کیا۔ ایسا ہی ایک قصہ آپ کو سناتے ہیں۔ 5 فٹ 7 انچ کا ایک نوجوان فلموں میں سنگھرش کر رہا تھا۔ اس کی فلمیں ایک کے بعد ایک فلوپ ہو رہی تھیں۔ سن 1973 میں ممتاز کو یہ کہا گیا کہ کیا آپ اس ابھینیتا کے ساتھ کام کریں گی؟ ممتاز نے فوراً ہاں کہہ دیا۔ یہ فلم تھی بندھے ہاتھ اور ابھینیتا تھے امیتابھ بچن۔